0: od 180 dana. Prevoznici sa Zapadnog Balkana najavili su da će, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahtjeve, 14. septembra započeti protest na svim graničnim prelazima. A centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država potvrdila je da je izvela napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranske oružane snage saopštile su da su lansirale rakete ka američkim bazama u regionu Bliskog istoka kao odgovor na napad američkih snaga. Toliko ovim vijestima. Ponovo smo zajedno u 7 časova u jutarnji novosti.
1: Hvala, Gostimirka. Došli smo do prognoze. Jutro nešto svježije u krajini, pogotovo. Jutro je na Sokolcu najniža temperatura 10 stepeni, Pala 11, Rogatica, Gacko, Višegrad, Han, Pjesak i Srebrenica 13, Drvenka, Dubica, Foča, Doboj, Modriča, Zvornik, Prijedor, Šamac, Teslić, Istočno Sarajevo, Novi Grad 14, 15 je u Nevesinju, Šipovu, Mrkonjić, Gradu, Banja Luci, Brčkom i Gradišci, 15 je u Bijeljini, 19 u Bileći i 22 u Trebinju. Danas će prema najavama meteorologa u prvom dijelu dana biti sunčano i toplo, a od sredine dana postepeno oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Poslije podne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Danas temperatura od 27 do 33, na jugu do 36, u Banja Luci oko 32. Poslije podne umjereno oblačno, možda bude i kiša, ali vjerovatno ne. I sutra se nastavlja toplo, sunčano, uz nešto malo oblaka, temperatura sutra do 32, na jugu do 35. Isto tako i u petak, malo svježije jutro, a onda tokom dana toplo, kao i u subotu kada će temperatura ići do 37 stepeni Celzijusa. 6 je i 14 minuta, ovo je Razbudenik. Dobro jutro.

Vrijeme je u Razbudniku za našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1666. godine na današnji dan u Londonu je izbio katastrofalni požar i vatrena stihija za 5 dana gotovo uništila grad. Izgorilo je 97 crkava, među kojima i katedrala Svetog Pavla. Drugog septembra 1829. sklopljen je Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, a tim sporazumom su se Turci obavezali da Srbiji vrate 6 okupiranih nahija iz Karađorđeve Srbije i priznaju autonomiju Grčke. Drugog septembra 1866. na Kritu je izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je prisajedinjenje tog grčkog mediteranskog ostrva zemlji matici, koja je okončana pobjedom stanovnika ostrva i pripajanjem Krita Grčkoj tek 1913. poslije Balkanskih ratova. U Hagu je na današnji dan 1872. počeo 5. kongres prve internacionale na kojem je odlučeno da Generalni savjet bude premešten iz Europe u Ameriku jer je njegov opstanak u Londonu poslije pada Parijske komune godinu ranije i reagovanja u evropskim zemljama postao nemoguć. Kongres u Filadelfiji je 1876. odlučio da raspusti Generalni savjet i obustavi djelatnost internacionale. Na današnji dan 1909. rođena je Milica Babić, prva srpska školovana kostimografkinja. Njena posvećenost umjetnosti i stvaralaštvo ostavila je neizbrisiv trag ne samo na pozorišnim scenama, već i u kulturnoj istoriji našeg naroda. Drugog septembra 1910. rođen je pisac Skender Kulenović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor potresne poeme Stojanka majka Knežupoljka, koji je kao učesnik Narodno-oslobodilačkog rata napisao u jeku najžešćih borbi. Poslije Drugog svjetskog rata bio je direktor drame u Sarajevskom pozorištu i urednik u Beogradskoj izdavačkoj kući Prosveta. U književnosti se javio 1927. vijencem od 5 soneta Ocvale primule. Na današnji dan 1910. umro je francuski slikar samouk Henri Rousseau, zvani Carinik, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju likovnih kritičara je skrenuo jednostavnošću slikarne fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u zemljama Europe i Amerike. Avionom

koji je nazvan znak pitanja ili upitnik, francuski piloti Dieudonné Coste i Maurice Belhomme okončali su prvi neprekidan let od Evrope do Sjedinjenih Američkih Država na današnji dan 1930. A 1937. na današnji dan umro je francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin, obnovitelj olimpijskih igara prema ugledu na sportska takmičenja u Staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu, u Atini su 1896. održane prve moderne olimpijske igre. De Coubertin je sahranjen u Ženevi, ali mu je srce, prema njegovoj želji, sahranjeno u Olimpiji, prestonici antičkih olimpijskih igara. Na palubi američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu na današnji dan 1945. predstavnici japanske vrhovne komande su potpisali bezuslovnu kapitulaciju i time je okončan drugi svjetski rat koji je u Europi završen ranije 9. maja porazom nacističke Njemačke. Tokio je bio prinuđen da kapitulira poslije mnogih izgubljenih bitaka nakon ulaska Sovjetskog saveza u rat protiv Japana, a i vojno nepotrebnog uništenja gradova Hirošime i Nagasakija američkim atomskim bombama, što su bili najveći pojedinačni ratni zločini u istoriji čovečanstva. Japan je izgubio sve posjede i teritorije koje je stekao oružjem tokom pola vijeka i sa manjim izuzecima je sveden u granice nacionalne teritorije. U 1973. na današnji dan umro je engleski pisac John Ronald Reuel Tolkien, profesor anglosaksonskog i engleskog jezika i književnosti na Oxfordu. U trilogiji Gospodar prstenova stvorio je vlastiti mitski svijet i jezik, služeći se prozom u kojoj se osjećaju ritmovi nordijskih saga i stare anglosaksonske poezije. Središnji tema sukoba je dobra i zla. Istom imaginalnom svijetu pripadaju i romani Hobbit i Silmarion. Prošimo lagano prvih pola sata razbudilnika, za 15 sekundi je pola sedam, ovo je razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

Jutro u Banja Luci konkretno svježi za, kao i ostalim dijelovima krajine, za nekih 7-8 stepeni nego što je to bilo juče. Juče je bilo 22, danas 15 u Banja Luci, u Gradišci, Brčkom, Mrkonjić gradu, Šipovu i Nevesinju. Nešto toplije u Vijeljini 16 stepeni, naravno najtoplije u Bilići i Trebinju, u Bilići 19, Trebinju 22. Najsvježiji Sokolac 10, Pale 11, Rogatica, Gradsko Višegrad, Han Pjesak i Srebrenica 13, Derventa, Dubica, Foča, Doboj, Modriča, Zvornik, Prijedor, Šamac, Teslić, Istočno Sarajevo i Novi Grad jutro sa 14 stepeni. Prvi dio dana bit će sunčano i toplo, a od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Poslije podne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje samo prolazna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Danas temperatura od 27 do 33, na jugu do 36, u Banja Luci oko 32, toplo, uglavnom sunčano, poslije podne nešto više oblaka, ali bez najave kiše. Nastavi se sutra toplo, sunčano uz nešto malo oblaka. Na jugu i istoku možda ponegdje bude slabe kiše sutra, a na jugu tokom dana sutra jaka bura. Temperatura sutra ujutro od 10 do 17 na jugu do 23, a dnevna od 27 do 32 na jugu oko 35. U petak, poslije svježeg jutra, tokom dana sunčano, toplo uz nešto malo oblaka. Ujutro će biti od 7 do 16 na jugu do 23, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 35. Početak prvog vikenda u ovom mjesecu u subotu, sunčano, vrlo toplo uz malo oblaka, ujutro od 12 do 19 na jugu do 23, a dnevna u subotu ide i do 37. U većini krajeva od 32 do 37, na planinama oko 27 stepeni Celzijusa. August za nas je po mjerenjima najtopliji od kada se mjere temperature. U Banja Luci 26,3 stepena je srednja mjesečna temperatura u Banja Luci. Skoro svi mjeseci nakon 2000. godine, osim augusta 1952. su bili u porastu, ali evo ovaj avgust 2026. je bio 4 stepena topli od prosjeka, za pola stepena topli od prošlog najtoplije 2024. godine. Od 10 najtoplijih avgusta, čak 8 je od 2000. pa na ovamo. Tu je rekord za srednju maksimalnu temperaturu, to je 36,2 stepena. Bilo je čak 30 tropskih dana, to su dani sa maksimalnom temperaturom od 30 i više. Samo je 25. bilo 30

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: Gradovi u Republici Srpskoj organizuje svaki dan određenu aktivnost kojim izražava svoju zahvalnost za sve ono što je on učinio za srpski narod i Republiku Srpsku u toku odbrane Otadžinskog rata. Evo je jedan pokazatelj koji su izraz zahvalnosti od strane čitavog srpskog naroda i ovdje ne vidite samo borce, ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca, ovdje ono što ostavlja emociju, što ostavlja najdublji utisak, ovdje vidimo najviše mladih ljudi.
1: Želim da pozovemo da još jednom Srpsko da boračka organizacija Republike Srpske u saradnji sa lokalnim boračkim organizacijama, gradskim i opštinskim, obavlja niz aktivnosti, kao što je ova jedna, da pozovem sve građane, borce, omladine, da se odazovu, odnosno da se prijave opštinske gradske boračke organizacije, da odemo u Beograd svi skupa i ova divna omladina i građani, a i borci, u što većem broju boračka organizacija, ministarstvo će obezbijediti prevoz, da odemo u Beograd i da pokažemo ovo jedinstvo koje smo ovdje u Banja Luci pokazali i u Beogradu na dan sahrane. Nadam se da će biti ogroman broj građana Republike Srpske taj dan u Beogradu.
2: Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za ustavna pitanja danas bi trebalo da utvrdi odgovor Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u vezi sa zahtjevom predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.
3: Riječ je o zahtjevu koji se odnosi na rješavanje spora sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović i Narodnom skupštinom Republike Srpske zbog izjave o proglašenju štetnom po nacionalni interes odluke predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i odluci parlamenta da potvrdi izjavu srpskog člana predsjedništva BiH od 7. jula.
2: Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema dodatno finansiranje ukupne vrijednosti 45 miliona evra asociranih za Republiku Srpsku.
3: Projekat je usmjereno na unapređenje efikasnosti, kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema.
2: Iz Evropske komisije poručeno je da neće mijenjati šengenska pravila, ali da su otvoreni za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u period od 180 dana.
3: Prevoznici sa Zapadnog Balkana okupili su se početkom sedmice ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skopju i Sarajevu i najavili da će, ako ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahtjeve, 14. septembra početi protest na svim graničnim prelazima.
2: Ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Srpske Zlatan Klokić i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarat će danas s delegacijom Sankt Peterburga u aktivnostima radne grupe za razvoj saradnje Republike Srpske i ovog ruskog grada, najavljeno je iz gradske uprave Istočnog Sarajeva.
3: U delegaciji Srpske biće predstavnici predstavništva Republike Srpske u Rusiji, a Sankt Peterburg predstavljat će gradski zvaničnici zaduženi za razvoj međunarodne saradnje te za omladinsku politiku i saradnju sa društvenim i vjerskim organizacijama.
2: Slušajte jutarnje novosti. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država potvrdila je da je izvela napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranska televizija izvijestila je o seriji eksplozija u oblasti ostrva Kešm na jugu Irana.
3: Iranske oružane snage saopštile su da su lansirale rakete ka američkim bazama u regionu Bliskog istoka kao odgovor na napad američkih snaga. Iranska vojska navela da više neće pokazivati uzdržanost prema Bahreinu i Kuvajtu.
2: Ministri odbrane i spoljnih poslova Evropske unije okupili su se u Wicklow u Irskoj radi razgovora usmjerenih na Ukrajinu i Bliski istok. Ministri bi danas trebalo da održe razgovore o daljoj podršci Ukrajini.
3: Sa rastućim finansijskim potrebama Kijeva očekuje se da će na dnevni red biti vraćeno pitanje šta učiniti sa oko 210 milijardi evra imovine ruskih centralnih banaka zamrznute u Evropskoj uniji pod sankcijama.
2: Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković ozvaničit će danas završetak obnove magistralnog puta Srbac-Derventa ukupne dužine 41,4 km.
3: Svečanost će biti održana kod sportske dvorane 9. januar u Srpsku, a prisustovat će najviši zvaničnici Republike Srpske.

0: 7:19, razbudenik nastavljamo s vrijednim informacijama nakon jutarnjih novosti kao uobičajeno. Drugi izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, a tamo je Olga Bojanović. Dobro jutro, Olga.
1: Dobro jutro, Draško, i ja želim vama u studiju i režiji. I dobro jutro, naravno, svim slušalcima razbudilnika. Saobraćaj se jutros na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom čije poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Poseban oprez je neophodan u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahuljani Glamočani, te na magistralnim putevima Rača Bijeljina, Bijeljina 2 Glavičice, Krupac Bogatići, Crkvina Modrića, Lamovita Ivanjska i Kozarac Lamovita. Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Lončarima na ukrštanju magistralnih puteva Pelagićevo Lončari Letnica i Brčko Lončari Obudovac izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja. Na dionici magistralnog puta Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave. Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraćaj se odvija usporeno na izmjenišim propuštanjem vozila. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. I na kraju, Draško, još da napomenem, povodom početka nove školske godine, a u cilju povećanja nivoa bezbjednosti djece u saobraćaju, kampanja pod nazivom Vozači, škola je za nas, oprez je za vas, zvanično počinje danas u javnoj ustanovi Kulturni centar Gradiška, gdje će pred učenicima i predstavnicima osnovne škole Vasa Čubrilović u Gradišci u 13:30 biti odigrana saobraćajno-edukativna predstava saobraćajne čarolije. Kampanja Vozači, škola je za nas, oprez je za vas će trajati do kraja septembra ove godine i zajednički je realizuju Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Agencija za bezbjednost saobraćaja, Automoto Saveza, 46 automoto društava i lokalnim zajednicama. To bi bilo sve za ovo drugo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Hvala, Olga. Pozdravi za prijatelje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Njihov broj je 1285. Na taj broj možete dobiti pomoć na putu 24 časa dnevno ili više informacija. A i mi ćemo pozvati sve da budu posebno oprezni u blizinama škola u naseljenim mjestima. 7:22 za 8 minuta, 7,5 minuta počinje prvi čas, tako da budete pažljivi i oprezni, možda neko žuri, nije dovoljno pažljiv, zato vozači treba da više pazi. Ovo je Razbudenik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: projekat unapređenja zdravstvenih sistema, dodatno finansiranje, ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite. Iz Evropske komisije poručeno je da neće mijenjati i šengenska pravila, ali da su otvoreni za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana. Prevoznici sa Zapadnog Balkana najavili su da će, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahtjeve, 14. septembra započeti protest na svim graničnim prelazima. Centralna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je izvela napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormuskom Oreuzu. Iranske oružane snage saopštile su da su lansirale rakete ka američkim bazama na Bliskom istoku kao odgovor na napad američkih snaga, te da više neće pokazivati uzdržanost prema Bahreinu i Kuvajtu. Čuli ste vijesti.
1: Hvala Nado, ostalo da čujemo i prognozu vremena čim stignu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, čućete ih i u programu radija.

0: 8.44 minuta, najava nekoliko događaja u Razbudniku. Krenut ćemo sa jednim velikim događajem. Danas počinju knjiženi susreti na Kozari. Traju do 19. septembra, Svečana akademija i centralna manifestacija su planirani za 18. Otvaranje je danas. U petak, 4. septembra, poetsko-scenski prikaz posvećen vijeku i porod rođenja srpskog pjesnika i diplomate Milana Rakića. 7. septembra, promocija knjige Pokrivanje kuće, autora Nenada Grujičića. Zavičeni krug pjesnika, 8. septembra, 10. promocija knjige o knjiženiku Mladenu Oljači, a 11. dokumentarni film o velikom srpskom pjesniku Aleksi Šantiću. 14. septembra, knjiženo večer o Vladimiru Krčkovskom, predoskom publicisti, novinaru knjiženiku. 17. promocija knjige Pere Zubca, Napev od tuge tkan. Kao što rekoh, 18. centralna manifestacija Svečana akademija, a 19. od poetski čas i večer dobitnika nagrade. Učesnici 54. knjiženih susreta na Kozari su Milovan Marčetić, Đorđe Nešić, Kosta Kosovac, Amar Ličina, Sandra Bosančić, Neven Miljatović, Pjero Zubac i Marija Mihajlović Jeftimijević. Povodom zatvaranja izložbe Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i izložbe Lazar Ujaklija Protest prema sebi, u 20.00 u Muzeju savremene umjetnosti bit će prikazane epizode Ilija i otac i sin dokumentarnog serijala Radio Televizije Srbije Avangarda jezik ludosti, autora i reditelja Borisa Milkovića. Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo učestvuje velikoj međunarodnoj filmskoj manifestaciji Noć ruskog filma povodom Dana ruskog filma koji se održava širom svijeta. Večeras u 19.00 projekcija filma Buratinovo u režiji Igora Vološina, koji je zasnovan na priči Aleksa Tolstoja o drvenom dječaku. Posljednjeg dana, sutra, 3. septembra u 19.00 i film Mališa reditelja Andreja Simonova. 8.46, vrijeme je za hit Adisosa Deline.
1: Hit sedmice.

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske, u kojoj vam donosimo informacije o dešavanjima u opštinama i gradovima u Republici Srpskoj. Na samom početku podsjećamo vas na vremenske prilike i temperature u ovom satu. Danas kažu meteorolozi da će tokom prvog dijela dana biti sunčano i toplo, a onda od sredine kreće postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Moguća je kiša, čak i pljuskovi sa grmljevinom, sa maksimalnom temperaturom danas do 36 stepeni. Kada kažemo moguća kiša i radujemo joj se s obzirom na veliki broj požara, evo i kod nas u Banja Luci, u Vrbanji, a također i u Hercegovini, što ćete evo imati prilike čuti na samom početku današnje emisije. A evo i trenutnih podataka iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Banja Luci temperatura 23 stepena, u Bileći 26, u Bijeljini 27, u Višegradu 22, Doboj bilježi 27. Prema posljednjem mjerenju Mrkonjić grad 22, Novi grad 20, u Prijedoru 23, Ribniku 22, Rudo 22, Srebrenica 21, Trebinje u 10 časova je već na 29. podioku, Foča 22 stepena i Han Pjesak 21, kao i Čemerno. Sa vama su danas Želimir Ćorković, Bratislav Božić i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

0: Pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. Dom zdravlja u Ljubinju ostao je bez ljekara. Jedna doktorka dala je otkaz dok je druga na porodijskom odsustvu. Stanovnici ove male opštine sada moraju da pronalaze alternativna rješenja. U rješavanju ovog problema uključilo se resorno ministarstvo. Više o svemu, Dragiša Popović.
1: Zbog odlaska jedinog ljekara doveden je u pitanje rad hitne službe.

0: 11 je časova, 51 minut. Polako smo stigli do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske za sam kraj. Čućemo još jednom događaju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Draga Mastilović, posjetio je dvije članice Univerziteta u Banja Luci, Filološki i Filozofski fakultet. S rukovodstvima dva fakulteta razgovarano je o rezultatima upisa, razvoju naučno-istraživačkog rada, modernizaciji studijskih programa. Sastancima je prisustvovao i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić. Prilog Tatjane Mistrak.
1: Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci popunio je sva mjesta na 6 studijskih programa u drugom upisnom roku. Interesovanje studenata svake godine je sve veće. Kao jedan od razloga, osim kvalitetne nastave, dekan Srđan Dušanić vidi u brojnim van nastavnim aktivnostima.
2: Godišnje mi ovdje organizujemo između 200 i 300 događaja kojima zaista dodatno trudimo se i mislim da uspijevamo da izbrusimo i životne i profesionalne kompetencije naših studenata i zaposlenih.
1: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, smatra da bi dobre prakse pojedinih fakulteta, kao što je Filozofski fakultet, trebalo prenijeti i na druge članice univerziteta.
3: Primjer Filozofskog fakulteta sa dobrim praksama koje su nam pokazali predstavlja nešto što može biti jedan obrazac, jedna matrica koju treba da primjene ostali fakulteti. Ja ću kao rektor insistirati na tome.
1: Razgovarano je i o jačanju nauke na dva javna univerziteta u Srpskoj. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović naglasio je da je neophodno formiranje naučnih instituta koji bi omogućili zapošljavanje mladih istraživača i dodatno povezivanje nauke i nastave.
4: Ono što nas čeka u narednom periodu jeste povećano ulaganje u nauku. I ono što je neophodno da povećamo broj naučno-istraživačkih instituta koji Republici Srpskoj nedostaje, da formiramo fond za nauku, fond za inovacije i da taj razvoj nauke prati i razvoj visokog obrazovanja.
1: U narednom periodu vlada će nastaviti sa unapređenjem studentskog standarda, a uz najavljena ulaganja u nauku i visoko obrazovanje očekuje se nastavak trenda povećanja broja studenata i ostanak mladih u Republici Srpskoj.
0: Je 11 časova 54 minuta, polako smo stigli do kraja emisije Zajednički talas radija Republike Srpske. Za sam kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj u 12 časova. Ne propustite podnevne novosti, nakon toga emisija Zaigrajmo, zapjevajmo pjesme stare, od 13 časova emisija U ritmu dana, a od 14 časova u programu radija možete slušati emisiju narodne muzike i običaja Svilen konac. Ostanite uz naš program.

Odbojkašice Srbije danas igraju protiv Grčke u četvrtfinalu evropskog prvenstva, a fudbaleri borca dočekuju željezničaru u derbiju petog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.

da nema informacija ni o istrazi o okolnostima smrti koju vodi sudija Jan Bonomi po nalogu predsjednice mehanizma u Hagu. Nakon istrage obdukcije i toksikološke analize trebalo bi da bude utvrđen uzrok smrti i izdata dokumentacija neophodna za transport posmrtnih ostataka. General Ratko Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat novog zdravstvenog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi, modern grad. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Predstavljanju su prisustvovali najviši zvaničnici Republike Srpske i predstavnici zdravstvenog sektora. Veliki šumski požar izbio između Nevesinja i Konjica i trenutno je van kontrole, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar je prijavljen sinoć, a gašenje otežavaju duga požarna linija i zahtjevan teren. Na području Konjica ranije su zabilježena još dva požara gdje su gorjeli trava i nisko rastinje. Ruske snage pokrenule su masovne udare na Odesu koristeći navođene aviobombe, dronove i balističke rakete. U prvim izvještajima potvrđuje se da ima ranjenih i razaranja stambenih objekata i infrastrukture. Ukrajina traži nastavak pregovora, ali sa teroristima se ne pregovara, poručuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Rusija želi da okonča sukob i postigne trajni mir, a ne da ga zamrzne, naglasio je Putin. Vrijeme danas sunčano i toplo, poslije podne postepeno na oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku, ponegdje moguća prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas do 36 stepeni, prema posljednjem mjerenju temperatura u Banja Luci 30 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

I poštovani slušalci, vrijeme za jedan kratak povratak u prošlost putem naših radio talasa. Vrijeme za radio kalendar. Godine 1829. na današnji dan sklopljen je Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obavezali da Srbiji vrate 6 okupiranih nahija iz Karađorđeve Srbije i priznaju autonomiju Grčke. 1866. na Kritu izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je prisajedinjenje tog grčkog mediteranskog ostrva zemlji matici, koja je okončana pobjedom stanovnika ostrva i pripajanjem Krita Grčkoj tek 1913. godine posle Balkanskih ratova. 1872. godine u Hagu počeo peti kongres prve internacionale na kojem je odlučeno da Generalni savjet bude premješten iz Evrope u Sjedinjene Američke Države, jer je njegov opstanak u Londonu posle pada Pariske komune 1871. i reagovanja u evropskim zemljama postao nemoguć. Kongres u Filadelfiji 1876. odlučio je da raspusti Generalni savjet i obustavi djelatnost internacionale. 1910. godine rođen pisac Skender Kulenović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, autor potresne poeme Stojanka majka Knežupoljka, koji je kao učesnik Narodno-oslobodiločkog rata stvorio u jeku najžešćih borbi. Posle Drugog svjetskog rata bio je direktor drame u Sarajevskom pozorištu i urednik u Beogradskoj izdavačkoj kući Prosveta. U književnosti se javio 1927. vijencem od 5 soneta Ocale primule. 1910. umro francuski slikar

Mouk Henri Rousseau, zvani carinik, rodonačelnik naivnog slikarstva. Pažnju likovnih kritičara skrenuo je jednostavnošću slikarske fakture i naivnošću osjećanja. Presudno je uticao na stvaranje škola naivnih slikara u zemljama Evrope i Amerike. U 1930. avionom, čiji je naziv bio znak pitanja, francuski pilot Dieudonné Coste i Boris Belton okončali prvi neprekidni let između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. U 1937. na današnji dan umro francuski historičar i pedagog Pierre de Coubertin. Obnovitelj olimpijskih igara prema ugledu na sportska takmičenja u Staroj Grčkoj. Zahvaljujući njemu, u Atini su 1896. održane prve moderne olimpijske igre. Sahranjen je u Ženevi, ali mu je srce prema njegovoj želji sahranjeno u Olimpiji, prestonici antičkih olimpijskih igara. U 1945. na palube američkog ratnog broda Missouri u Tokijskom zalivu predstavnici japanske vrhovne komande potpisali bezuslovnu kapitulaciju, čime je okončan drugi svjetski rat koji je u Evropi završen 9. maja 1945. porazom nacističke Njemačke. Tokio je bio prinuđen da kapitulira poslije niza izgubljenih bitaka nakon ulaska SSR-a u rat protiv Japana, zatim vojno nepotrebnog uništenja gradova Hirošime i Nagasakija američkim atomskim bombama, što su bili najveći pojedinačni ratni zločini u istoriji čovječanstva, iskrcavanja američkih trupa u Tokijski zaliv. Japan je izgubio sve posjede i teritorije koje je stekao oružjem u toku pola vijeka i sa manjim izuzecima je sveden u granice nacionalne teritorije. U 1973. godine umro engleski pisac John Ronald Ruel Tolkien, profesor anglosaksonskog i engleskog jezika i književnosti na Oxfordskom univerzitetu. U trilogiji Gospodar prstenova stvorio je vlastiti mitski svijet jezik služeći se prozom u kojoj se osjećaju ritmovi nordijskih snaga i stare anglosaksonske poezije sa središnjom temom sukoba dobra i zla. Istom imaginarnom svijetu pripadaju i romani Hobbit i Silmarillion.

0: Cijenjeni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Pretežno je sunčano i toplo, dok u brdsko-planinskim predjelima ima slabih do umjerenih razvoja oblačnosti. Samo ponegdje na jugu ima i prolazne kiše ponegdje. Vjetar je slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini i južnih smjerova. Temperature vazduha u 14 časova. Kalenovi, Kvrakovice, Sokolac, Han, Pjesak i Čemerno 26. Kneževa 27, Gackoj, Drinč 29, Zvornik, Mrković grad i Srebrenica 30, Novi grad, Rivnik, Srbac, Foča i Šipo 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 32 i najtopliji u Bilić, Višegrad, Doboju, Rudom i u Trebinju sa po 33,8 stepena. Nastavlja se sunčano i toplo, poslije podne postepeno oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku. Onaj gdje je moguća prolazna kiša i pljuska s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 35, u višim predjelima od 27. U Banja Luci nastavku dana toplo i pretežno sunčano, popodne umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 34. Sutra glavno sunčano, promjenjivo oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Vjetar slab do umjeren istočni do sjeveroistočni na jugu, tokom prvog dijela dana slabo do umjerena, a uveče na udari jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 35, u višim predjelima 26. Sutra u Banja Luci pretežno sunčano s prolaznom dnevnom oblačnosti, toplo. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 34. U petak 4. septembra, nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo s prolaznom umjerenom oblačnost. Na jugu tokom jutra vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 23, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 36, u višim predjelima od 26. U subotu 5. septembra, pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Uveče na sjeveru povećanje oblačnosti i vjetrovitije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima od 28. U nedjelju 6. septembra nastavlja se pretežno sunčano i toplo, bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 33, u višim predjelima od 26.

0: finala evropskog prvenstva. U prvom setu Srbija je bila uspješnija sa 25-14 i povela 2-0 u drugom setu. Pobjednik ovog meča u polufinalu igraće protiv boljeg iz suseta Italija-Bugarska, koji počinje u 19 časova. A poslije uspješnih nastupa u Ligi konferencija, fudbaleri borca vraćaju se domaćim obavezama. Večeras u derbiju petog kola šampionata BiH od 20:30 dočekuju sarajevski Željezničar. U istom terminu igraće Široki Sarajevo. Bijeljinski Radnik gostuje kod mostarskog Veleža od 18 časova. Podsjećamo, sinoć su Sloga i Čelik igrali bez golova, dok je Blesk poražen u Mostaru od Zrinjskog rezultatom 3-1.
1: Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme, popodne postepeno na oblačenju od jugozapada ka jugoistoku, ponegdje je moguća prolazna kiša i bljuskovi sa grmljavinom. Opširnije Duško Mrkonjić.
2: Temperature vazduha od 14 časova, Kalenovik, Mrakovice, Sokolac, Han, Pjesak i Čemer 26, Kneževo 27, Gackoj, Drinč 29, Zvornik, Mrković grad i Srebrenica 30, Novi grad, Rivnik, Srbac, Foča i Šipo 31, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor 32 i najtopliji u Bilić, Višegrad, Doboju, Rudom i u Trebinju sa po 33,8 stepena. Nastavlja se sunčano i toplo, poslije podne postepeno oblačenje od jugozapada ka jugu i istoku. Ponegdje je moguća prolazna kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 30 do 35, u višim predjelima od 27. Sutra glavno sunčano, promjenjivo oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 35, u višim predjelima od 26.
1: I još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti.
3: Stevandić nakon sjednice Skupštinskog odbora. Prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavio rat Republici Srpskoj.
1: U Slatini kod Banja Luke predstavljen projekat zdravstvenog kompleksa Slatex s ukupna vrijednosti veća od 500 miliona maraka.
3: Potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema vrijednost 45 miliona evra.
1: Porodica generala Ratka Mladića još nema informaciju kada će moći da preuzme njegovo tijelo.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Predrag Vulin.

0: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je nakon sjednice Odbora za ustavna pitanja da je Ustavni sud BiH prihvatanjem da se problematizuje veto srpskog člana predsjedništva BiH objavio rat Republici Srpskoj. Uopšte ništa ne bi bilo sporno da su ranije postojale odluke Ustavnog suda oko ovakvih pitanja. Od Dejtonskog sporazuma do sada Ustavni sud BiH nije problematizovao pitanje veta. Ovdje se ne radi samo o presedanu i pokušaju rušenja Ustava na štetu jednog entiteta, naglasio je Stevandić. On je naveo da je jedan od razloga zašto se to radi mržnja koja se vidi kroz brojne prijave povodom izraza saučešća zbog smrti generala Ratka Mladića. U Srpcu je ozvaničan završetak radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa. Vrijednost radova na dionici dugoj 42 km je 30 miliona maraka. Radovi su završeni 6. mjesec prije predviđenog roka. Svečanosti su prisustvovali premijer Savo Minić, VD direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković, ministarka financija Zora Vidović, predsjednik Milorad Dodik, srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, načelnik Srpca Mlađen Dragosavljević i gradonačelnik Dervente Igor Žunić. U Slatini kod Banja Luke predstavljen je projekat novog zdravstvenog kompleksa Slatex. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će zaživjeti kao novi moderan grad. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slateska sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenom, a planirana je i sadnja nove park šume. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da za projekat razvoja i modernizacije instituta dr. Miroslav Zotović već postoji master plan koji se može fazno realizovati tokom narednih godina. Za prvu fazu predviđeno je 80 miliona maraka, a ukupna vrijednost kompletnog projekta veća je o 500 miliona maraka. U Banja Luci je potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema dodatno finansiranje ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Sporazum su potpisali ministar financija Zora Vidović i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema. Odbojkašice Srbije plasirale su se u polufinale Evropskog prvenstva. One su u četvrtfinalu porazile selekciju Grčke 3-0 po setovima 25-14, 25-20 i 25-17. Odbojkašice Srbije će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Njemačke i Turske, koji je na rasporedu sutra. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana na istoku i jugu dnevni razvoj oblačnosti lokalno uz slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu uz prolazno umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

0: 18 časova 9 minuta, nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. U ovom dijelu emisije najprije ćemo govoriti o vremenskim prilikama. Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme, što se tiče sutrašnjeg dana, također sunčano i toplo, ponegdje uz malu oblačnost, ali opširnije će nam reći dežurni sinoptičar Duško Markunić.
1: Sutra glavno sunčanost, promjenjiva oblačnost tokom dana na istoku i jugu, dnevni razvoj oblačnosti, lokalno slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro na zapadu s prolaznom umjerenom oblačnost, dok će u Hercegovini biti vjetrovito. Vjetar slab umjeren istočni do sjeveroistočni na jugu, tokom prvog dijela dana slabo umjerena, a uveče na udari jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 11 do 16, na jugu do 22, a u višim predjelima od 9. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 35, u višim predjelima 26. Sutra u Banja Luci pretežno sunčano s prolaznom dnevnom oblačnosti, toplo. Vjetar slab do umjerenog sjevernih smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 34. U petak 4. septembra, nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo s prolaznom umjerenom oblačnosti. Na jugu tokom jutra vjetrovito uz jaku buru. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, na jugu do 23, u višim predjelima od 7. Maksimalna temperatura vazduha 29 do 36, u višim predjelima od 26. U subotu 5. septembra pretežno sunčano.

Ono je vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Uveče na sjever povećanje oblačnosti i vjetrovitije. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 18, na jugu do 23, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 31 do 37, u višim predjelima od 28. U nedelju 6. septembra nastavlja se pretežno sunčano i toplo, bez vrućine. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 22, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 33, u višim predjelima od 26.

0: Flatexa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da za projekat razvoja i modernizacije instituta dr. Miroslav Zotović već postoji master plan koji se može fazno realizovati tokom narednih godina. Za prvu fazu predviđeno je 80 miliona maraka, a ukupna vrijednost kompletnog projekta veća je od 500 miliona maraka. U Banja Luci je potpisan sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema, dodatno finansiranje, ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Sporazum su potpisali ministar financija Zora Vidović i ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, posebno putem jačanja preventivne i primarne zdravstvene zaštite i smanjenja nepotrebnih bolničkih prijema. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana na istoku i jugu dnevni razvoj oblačnosti, lokalno za slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

Na talasima ste Radija Republike Srpske, poštovani slušalci, bila je ovo slovenska igra u E-molu Antonina Dvoržaka. U večerašnjoj emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike izveo ju je klavirski duo Vesna Kršić i Snežana Nikolajević. Johann Christian Bach, još jedan klavirski duo Snežana Popović-Vuleta i Željka Jovanić, izvešće nam prvi stav sonate za dva klavira u G-duru.

Slušali smo prvi stav sonate za dva klavira u G-duru Johana Kristijana Baha u interpretaciji klavirskog dua Snežana Popović-Vuleta i Željka Jovanić. Franz Schubert. Prvi stav sonate Arpeggione u A-molu sviraće na mladi umjetnici Banja Lučke akademije umjetnosti Nataša Vukojević-Flauta i Slaviša Subotić-Gitara.

Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjoj emisiji popularne umjetničke muzike. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u istom terminu. Tonska obrada, Dejan Šušić. Moje ime je Igor Divljak. Do slušanja.

osvojio je bod na gostovanju kod ekipe Veleža rezultatom 1-1. Radnik sada ima 3 boda i zauzima posljednje 10. mjesto na tabeli. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost. Tokom dana na istoku i jugu dnevni razvoj oblačnosti, lokalno za slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Skinuo si puder i crven nos, na sto si spustio kes. Kroz džon na cipeli se vidi da sad si goj bos, upali svetla, nije toliki mrak.